Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba, Baya libiran baba,